Sizin çirkinin Bergis Birgi Bergis Bergis Gülüydü. Tamaşa kuvanışım az kağıt.